0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dalje sviramo ovako. Veliki pozdravi, kaže, idu za vozača Valtre 174 od vozača JDA 6930. Samo eto mali podsjetnik da ste nas, da ste zaboravili matični broj, odnosno JMBG. Uživajte u nas.

Jet Radio. Garantovano najbolji. Vi slušate Bet Radio, radio koji najviše volite.